0: កាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងសាលារលកFM កំពុះ94កណ្ដាលសញ្ញា4មេហ្គាហឺតនិងកាសែតកណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺតទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងសាលារលកFM កំពុះ94កណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺតនិង93កណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺត
1: លោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនាពេលនេះរួមមានប្រកាសការកែសម្រួលក្រុងផែនការរៀបចំរួមនីជាតិនិងក្រុងផែនការរៀបចំតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមសម្រាប់ដំណាក់កាល2026-2030និងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2050គណៈតំណាងសហគមន៍អ៊ីស្លាមខេត្តអង្យ៉ាងឈ្មោះទៅសហគមន៍របបជាងឈើមីលួងលើទឹកដីតំបន់ឡុងឌៀង កសិករនៅឃុំមីថៃម្ចាស់ការក្នុងការផលិតនៅដៅប្រាំងបាត់លំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិន័យពឹស្ដា

0: យុវរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការបានបញ្ជាក់ថាការកែសម្រួលក្រុងផែនការរៀបចំនីជាតិនិងក្រុងផែនការរៀបចំតំបន់បានកែសម្រួលតាន់ពេលដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅទស្សនៈគោលដៅការតម្រង់ទិសនីឯកសារមហាសន្និបាតទី14របស់បកនិងគោលការណ៍ថ្មីព្រមជាមួយនោះកំណត់ភារកិច្ចសំខាន់ៗចំណុចអាទិភាពនិងទិសដៅអភិវឌ្ឍនាជាតិនិងថ្នាក់តំបន់ ក្នុងនោះការសម្រួលក្រុងផែនការរួមនីជាតិដែលមានអត្ថន័យសំខាន់នេះជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់អនុវត្តគោលការណ៍មេគានិងយុទ្ធសាស្ត្របានច្បាស់លាស់ក្នុងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់បកលោកហ្វាមយ៉ាតុកឧបនាយកមន្ត្រីប្រចាំការបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងផ្នែកមូលដ្ឋាននិងជំនាញការក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានសហការមកជាប់ក្នុងការអនុវត្តខ្លឹមសារដាក់ជូនថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចអនុម័ត តាមការតម្រង់ទិសដោយឆ្នាំ2030វៀតណាមខិតខំក្លាយជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានឧស្សាហកម្មទំនើបនិងចំណូលជាមធ្យមខ្ពស់ដោយឆ្នាំ2050វៀតណាមក្លាយជាប្រទេសខ្លាំងអភិវឌ្ឍមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់សង្គមទំនើបនិងយុត្តិធម៌ប្រទេសទាំងមូលនឹងបានបែងជា6តំបន់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងនោះតំបន់វារៈទន្លេគូឡុងមានខេត្តក្រុងចំនួន5រួមមានកង្ហើដុងថាបកាម៉ៅវិន្លុងនិងអាយ៉ាង គោលដៅអភិវឌ្ឍដល់ឆ្នាំ2030ខ្លាចជាមិច្ឆមណ្ឌលកសិកម្មចារិភាពមានប្រសិទ្ធភាពស្វាហាប់នីជាតិលោកហ្វាមយ៉ាតុកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការស្នើឲ្យបណ្ដាថ្នាក់បណ្ដាផ្នែកបណ្ដាមូលដ្ឋានចាំបាច់ត្រូវតែប្រមូលធនធានវិនិយោគអនុវត្តការកែសម្រួលផែនការរៀបចំរួមនីជាតិព្រមជាមួយនោះពិនិត្យមើលឡើងវិញច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដល់ការរៀបចំផែនការឲ្យសមស្របដោយធានាបានភាពស្របគ្នា
1: នឹងច្បាប់ក្រមផែនការរៀបចំឆ្នាំ2028ចាលោកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីទៅកន្លងតនេះក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មាធិការប៉ាខេតដឹកនាំដោយលោកងឿងទៀងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការប៉ាខេតនិងជាប្រធានគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអាយ៉ាងបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យលម្អសាងសង់និងដោះស្រាយការលំបាកជុំពេកវែកវឿនក្នុងដំណើរការអនុវត្តសំណងនិងគម្រោងវិនិយោគដើម្បីបម្រើដល់សន្និសីទអាប៉ិក 2027ជួមក្នុងក្រុមការងារនេះមានអ្នកស្រីងឿងថៃមិនធ្វីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីគណៈផ្នែកខេត្តនិងអាជ្ញាធរតំបន់ពិសេសភូវឹកក្រុមការងារបានចុះត្រួតពិនិត្យលម្អសាងសង់គម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលរៀបចំសន្និសីទអាប៉ិកគម្រោងសាងសង់ទំនប់ការពារនិងចាក់ដីពង្រាបទឹកដីសម្រាប់សាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទអាប៉ិកព្រមទាំងសំណងសមត្ថកិច្ចផ្សេងៗ កម្រងផ្លូវខេត្តលេខ9ដូចចិត្តសប្រាំខ្សែរថភ្លើងទីក្រុងកម្រងវិនិយោគពង្រីកអាកាសីនដ្ឋានអន្តរជាតិភូកឹកកម្រងអង្គទឹកគូកាំងនិងកម្រងតាំងលំនៅឋានថ្មីហាំនិននិងគូកាំងបច្ចុប្បន្នការអនុវត្តកម្រងនានាកំពុងធានាបាននូវលម្អសាងសង់តាមផែនការដែលបានកំណត់ដោយអង្គភាពនានាកំពុងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងពលកម្មមធ្យោបាយនិងធានាឱកាសពីលក្ខណៈអាកាសធាតុអំណោយផលដើម្បីពន្លឿនលម្អ ទន្ទឹមនឹងនោះគម្រោងមួយចំនួននៅជួរប្រទេសនឹងការលំបាកពាក់ព័ន្ធនឹងការរំដោះផ្ទៃរាបប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើងកប់ក្រំដីលើគម្រោងផ្លូវខេត្តលេខ9ដូចចិត្តសប្រាំប្រព័ន្ធលូបង្ហូតទឹកមិនធានាបានល្អបណ្ដាលឲ្យមានការលិចលង់ប៉ះពាល់ដល់ការសាងសង់ចំណែកឯផ្នែកខ្លះនៃការចាក់ដីពង្រាបសម្រាប់គម្រោងតាំងលំនៅឋានថ្មីមួយចំនួនមិនទាន់ប៉ះពាល់ដល់ការសាងសង់នៅឡើយ មានប្រសាសន៍នៅតាមទីតាំងត្រួតពិនិត្យនីមួយៗលោកងឿងទៀងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តអាយ៉ាងបានកត់សម្គាល់និងវិដំឡែកខ្ពស់ចំពោះម្ចាស់វិនិយោគអ្នកវិនិយោគអង្គភាពសាងសង់និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលបានបង្ហាញពីសមរម្យទទួលខុសត្រូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអនុវត្តគម្រោងអាប៉ិក 2027លោកងឿងទៀងហៃលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេតបានស្នើឲ្យអង្គភាពសាងសង់នានាជ្រៀតឱកាសពីអាកាសធាតុល្អដើម្បីសាងសង់និងមានភាពសកម្មក្នុងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសាងសង់ដើម្បីពន្លឿនលម្អក្រៅពីនេះលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេតបានស្នើឲ្យមន្ត្រីគណៈផ្នែកខេតនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយឲ្យបានស្រេចនៅការងាររំដោះ ទីធ្លាសម្រាប់គម្រោងនានាជំរុញការឃោសនាអប់រំធានារាល់សិទ្ធិប្រយោជន៍ព្រមទាំងការដំឡាភាពក្នុងដំណើរការអនុវត្តដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ព្រមគាំទ្រនិងប្រកបទីតាំងឲ្យបានឆាប់រហ័ស Chấm bua cơ này mình prom anu vật tám, trời anu vật vì thiên ca chấp bằng khóm, đời thân yếp bàn trầm trời tam lùm đập lùm đói, nâng bắt bình nhát, đồng bách chạp miên tì tăng bà gọi chùn ông có phép sang song. Đồng bọn nam bò kháng cát, đồng bọn vi đê tình lê cửu lóng, khi nông nú, đồng bọn vi đê tình lê cửu lóng rùm miên pram khát gróng, cư cần thớ, đồng tháp, ca máu, vườn lông, nâng an giang. Cô đại áp hiệp vọt, đồng bọn vi đê tình lê cửu lóng đôi chân năm bì bọn xâm sắp, cư khai chia mà chậm đòi sẽ tật cách các sĩ cắm, bà gọp đào chữ được hiếp, tham mà bọn, nâng miên, bà sẽ tập hiệp bố, rô bò chết, các sĩ cắm, chỉ đọc rụt biên sẽ tật cách nâng tì krong cho lật có, đai bà mập đông sẽ vào cắm, nâng ưu xa hạ cắm chồng rõ, chứ mới nâng bà bọn hay thay ra chân sầm bọn bồm bồm khní, nâng sầm rập khuôn tờ nâng ca bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà cục này nâng mô lực thân này nế, chăm bách tờ kia của thôn thiên video, đồng bài anh vô ca cài xâm rùi phàn ca mê thân đặc chết nâng phàn ca đầm bọn. Tân tình mình nụ, tờ bỏ nhập bình nứt, cài xâm rùi, bông bình bằng thái, nâng thua ôi bỏ bọn chấp bác bếch bọn nâng ca thua phàn ca, miên phiếp lọ ạc cho, đôi thân nế bàn nơ phiếp ai cập hiếp chứ mùi nâng chấp bác, đây bì gồm phàn ca chăm bì bọn phải bắm, bơm tàng phiếp xì xâm vật nế nê bỏ bọn chấp bác. ចាលោកនេះនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី5នឹងប្រមួយឧសភានៅលើភូមិសាឃុំគូតូខេត្តអង្គញ៉ាំងមានករណីឆេះប្រៃនៅតំបន់ប្រៃឈើរបស់បញ្ជាការដ្ឋានយុធាខេត្តកម្មាភិបាលនឹងយុតិជនរាប់រយនាក់បានចលឹកយ៉ាងលឿនដើម្បីគ្រប់គ្រងអាកិភ័យមិនអោយឆេះរាលដាលនៅតំបន់ផ្សេងទៀតយោងតាមរបាយការណ៍អាកិភ័យបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី5ខែឧសភានៅតំបន់ភូមិតង្ដឹកឃុំគូតូ បន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចបានចាត់កម្មាភិបាលនឹងយុតិជនចំនួន300នាក់ចូលរួមបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តការិយាល័យប៉ូលីសបង្ការបលិតអគ្គិភ័យនិងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះបញ្ជាការដ្ឋានយោធាឃុំនានាគណៈគ្រប់គ្រងប្រិឈើរួមជាមួយឧបករណ៍បលិតអគ្គិភ័យចំនួន40គ្រឿងដើម្បីសហការផ្សព្វផ្សាយវិធានការពលិទ្ធភ្លើងរហូតដល់រសៀលថ្ងៃទី5ខែឧសភាអគ្គិភ័យត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាមូលដ្ឋាន លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រៃងឿងវងាន់មានបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តបានចុះទៅដល់ទីកន្លែងកាត់ហេតុនិងដឹកនាំការងារពលរដ្ឋអគ្គិភ័យដោយផ្ទាល់ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងចូលរួមក្នុងយប់ថ្ងៃទី5និងព្រឹកថ្ងៃទី6ខែឧសភាកម្មាភិបាលនឹងយុតិជនរាប់រយនាក់នៅបន្តប្រចាំការនៅកន្លែងកាត់ហេតុកម្មាភិបាលជាច្រើនត្រូវធ្វើការពេញមួយយប់ផ្លាស់ប្តូរវេនគ្នាចុះទៅក្នុងកន្លែងដែលមានផ្សែង កាយដៃនិងស្រោចទឹកដើម្បីការពារកុំឲ្យភ្លើងឆេះឡើងវិញតាមការប៉ាន់ស្មានផ្ទៃដីដែលត្រូវរងការប៉ះពាល់ប្រហែល4ហិកតាភាគច្រើនគឺស្មៅស្ងួតមិនមានការខូចខាតដល់ព្រៃស្មិចនិងមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សឡើយបច្ចុប្បន្នមូលហេតុនៃអាកិភ័យកំពុងបានស្ថាប័នសម្បត្តិកិច្ចបន្តស៊ើបអង្កេតនិងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លោកនេះនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបណ្ដាឆ្នាំជិតៗនេះ ជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិចាមខេត្តអង្គញ៉ាំងមានជំហានជំហានបានកែលម្អទន្ទឹមនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប៉ាក់រដ្ឋក៏នៅតែមានការពុតដៃពីគណៈតំណាងសហគមន៍អ៊ីស្លាមខេត្តអង្គញ៉ាំងជាមួយនឹងស្មារតីចែករំលែកឈ្មោះទៅសហគមន៍ឆ្លងតាមបណ្ដាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងបានផ្សព្វផ្សាយរួមចំណែកជួយឲ្យបណ្ដាគ្រួសារមានការលំបាកបានឈានឡើងក្នុងជីវភាពតាមភូមិចាមនៅឃុំចៅផុងបណ្ដាផ្ទះ មហាសាមគ្គីបានប្រកល់គ្រួសារក្របន្តបន្ទាប់នាំតាមក្តីសប្បាយរីករាយនិងក្តីសង្ឃឹមថ្មីក្រោយអំឡុងពេលជាច្រើនឆ្នាំរស់នៅក្នុងផ្ទះទ្រទ្រោមគ្រួសារលោកអានូក៏មានផ្ទះថ្មីរឿងមុំហើយក៏ជាក្តីស្រមៃរបស់លោកផងដែរលោកអានូភូមិភូមិស្វាយឃុំចៅហ្វុងខេត្តអង្គញ៉ាំងបានដឹងថា
2: ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នឹងអរគុណអស់មួយជីវិតពេលដែលបានឧបត្ថម្ភឲ្យគ្រួសារខ្ញុំមានផ្ទះថ្មីស្អាតបាទរួមជាមួយការរីករាយនោះគ្រួសារលោកស្រីសាឡាម៉ាក៏អស់បារម្ភភ្លៀងលិចខ្យល់បោកទីថៃពីព្រោះស្ងប់ចិត្តដោយសារមានផ្ទះថ្មីដើម្បីលំនឹងជីវភាពលោកស្រីសាឡាម៉ាភូមិចៅយ៉ាងឃុំចៅហ្វុងខេត្តអង្គញ៉ាំងបានដឹងថា
1: ផ្ទះចាស់របស់ខ្ញុំបែកបាក់អស់ហើយនេះដូចជាក្តីស្រមៃពេលបានផ្ទះថ្មីហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់37ឆ្នាំកន្លងអ្នកស្រីរូហីម៉ាតែងតែស្ងប់ស្ងាត់ថែទាំកូនស្រីមានជំងឺដោយមិនអាចនិយាយមិនអាចថែទាំខ្លួនឯងបាន ยลบานปีการลำบากนุตราปีประพบอุปถัมภ์รบรอด

លោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្គយ៉ាងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កំពស់ 99.4 MHz និង 93.1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កំពស់ 99.4 MHz និង 93.1 MHz
2: លោកលីនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍យ៉ាងនេះពេលនេះរួមមានលោកវិញទីងហៃលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេតជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅតំបន់ពិសេសភូវឹកលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តហូវង់មឹងណែនាំដំណោះស្រាយការលំបាកនិងបញ្ហាដែលនៅជាប់ស្ទះក្នុងដំណើរការអញ្ញាធមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ប្រតិភូតំណាងរាជខេត្តអង្យ៉ាងជួបប្រស្រ័យនឹងអ្នកបោះឆ្នោតនៅបណ្ដាមូលដ្ឋាននៅទីបញ្ចប់មានជំនឿទេសិល្បៈចាលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិន័យពិស្ដា